0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: در این بخش یکی از برنامه های گذشته رو بازپخش می‌کنیم که با استقبال خوبی مواجه شد.

عاطف بزرگنیا هستم و در این برنامه گزارش ما رو از اجرای گروه لیان در شهر توکیو میشنوید. در این گزارش با نوازندگان و مخاطبان این اجرا درباره این رویداد گفتگو میکنیم. با ما همراه باشید. در اوایل ماه اوت دو نفر از موزیسین‌های ایرانی، آقای محسن شریفیان نوازنده نیمبان و سرپرست گروه موسیقی لیان و آقای حسین پور نوازنده سازهای کوبه‌ای، سفری به ژاپن داشتند. این دو هنرمند طی مدت حضورشون در ژاپن علاوه بر اینکه اجراهای زنده‌ای با برخی موزیسین‌های ژاپنی در چند مکان تاریخی اینجا داشتند، در دو اجرای اختصاصی هم در لیبراهال توکیو روی صحنه رفتن که با استقبال پرشور مخاطبان روبرو شد.

موسیقی لیام به سرپرستی محسن شریفیان از پیشگامان و پرشورترین سفیران موسیقی نواحی ایران به ویژه منطقه بوشهر و بندرنشینان خلیج فارس. این گروه که از سال 1372 فعالیت خودش را آغاز کرده با بازآفرینی ملودی‌های کهن و استفاده از سازهای بومی مثل نیمبان، دمام، سنج و نیجفتی نقشی ستودنی در زنده نگه داشتن آیین‌ها و نغمه‌های جنوب داشته.

0: محسن شریفیان به عنوان پژوهشگر، نوازنده و سرپرست گروه نقش کلیدی در معرفی این هنر به نسل‌های جدید و مخاطبان جهانی ایفا کرده. این گروه با ارائه قطعاتی که روح دریانوردی، شادی، رنج و آیین‌های شروخوانی و خیام‌خوانی رو در خود جای داده، همواره صدایی ماندگار و شورانگیز از کرانه‌های خلیج فارس رو به گوش جهانیان می‌رسونه. در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم ناهید نیکزاد رو با محسن شریفیان می‌شنوید.
1: سلام، منم عرض ادب می‌کنم خدمت شما و همینطور شنونده خوب برنامه‌تون. من سومین باره که به ژاپن میام و هر بار که میام سوغاتیم فقط موسیقی ایران، البته ویژه جنوب ایران هستش و خاصه بوشهر هستش. راستش ابتدای هم خیلی سخت بود که تصوراتی داشته باشم از تطبیق این دو نوع موسیقی. البته خاصه موسیقی فولک ژاپنی مدرسه من، همون ساز کوتو و یک ساز دیگه به نام شامیسن، به اتفاق چند نوازنده کلاسیک یا پاپکار ژاپنی که یکیشون ویولون میزد و یکیشون گیتار و یکیشون بیس. تصوری که چه اتفاقی میفته سخت بود و همینطور برای کسایی که ما رو به هم وصل کرده بودن، و در نهایت منجر شد که ما یک کنسرت مفصلی رو بزنیم. یعنی اونقدر همدیگه رو پیدا کرده بودیم که بعضی از قطعات رو حذف میکردیم، گفتیم بذاریم همین قطعات باشه و با خاطر لذت ببریم و امیدوارم به آینده این کار و به آینده این تلفیق. آره، آقای سوزیمیسان مدیر این گروه بود، جوان خوشفکر، بچه ها رو جمع کرد و ما هم کنارش بودیم. یک سری ملودی های ژاپنی رو اجرا کردیم و اونا با یک سری ملودی من همراهی کردن و در نهایت اتفاق خوب افتاد. خود من خیلی راضی بودم و ریاکشن مخاطبم خیلی خوب بود. فکر میکنم که یک آغاز خیلی خوب بود بین موسیقی ما و موسیقی ژاپن. من به موسیقیم ایمان دارم، چون موسیقی من ریشه در فرهنگ جنوب ایران داره و این همیشه به من قدرت میده و مطمئن بودم که ریاکشن تماشاچی خوب خواهد بود و میدیدم که چطور حضار به وجه میاد و گاهن چطور با این موسیقی حتی میرقصیدن. برای خود منم خیلی جالب بود.
0: آقای شریفیان طی این اجرا با کمک مترجم ارتباطی دو طرفه با مخاطب خودشون برقرار کردن که برای مخاطبان ژاپنی خیلی جذاب بود. ایشون حتی از حاضران خواستند اگر سوالی درباره موسیقی و سازهای این برنامه دارن بپرسند و در پاسخ به این پرسش ها درباره ساز تخصصیشون یعنی نیمبان اینطور توضیح میدن:
2: ما بیش از 330 نوع نیمبان در سراسر دنیا داریم و فقط لحاظ رنگ خیلی متفاوت است. بخش از اینا کاری که من میدم به نقاشا به این کار انجام میدم و اینا کار در واقع سازنده های معاصر، و برای همین این نوع نیمبانی که شما اینجا میبینین بسیار متفاوت هست با تمام نیمبانهایی که در دنیا هستن. یعنی اینها فقط دارای این نقشه هستن.
0: در این اجرا نوازنده سازهای کوبه‌ای آقای شریفیان رو همراهی میکردند.
2: اتفاقا آقای صادق حسین‌پور

0: آقای حسین پور در گفتگو با ناهید از تجربه حضورشون در ژاپن میگن و درباره اتفاقات اخیر ایران و ارتباط معناداری که با فاجعه هیروشیما داره صحبت میکنند.
1: شاید اگر یک سری اتفاقات توی ایران نمیافتاد تو این چند وقت گذشته، من یکم درکم کمتر بود از اتفاقی که توی هیروشیما افتاد. بله خیلی واقعی عجیبی بوده، ولی الان خیلی بیشتر میفهممش. چرا؟ چون که خودم درگیر، مردمم درگیر این موضوع هستن توی ایران و امیدوارم که هیچ وقت این اتفاقات توی دنیا نیفته و صلح باشه، آرامش باشه. نیاز نیست به بهانه صلح و رفاه و و و و خیلی چیزهای دیگه بخوایم بجنگیم، بخوایم آدم بکشیم و خیلی خیلی این موضوع غم‌انگیزی. و من با دلی باز به هیروشیما دارم میرم، چون که کاملا درک میکنم که چه اتفاقی براشون افتاده. امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته و خیلی من با دید بازتری و با احساس بیشتری من هیروشیما رو درک میکنم پس فردا که دارم میرم
2: اینجا. چون من نماینده موزه صلح تهران هم هستم، قبل از این خطه میخوام پیغامو به شما بدم. جدا از هر سیاست کشور، من همیشه صلح‌طلب بوده و دوست داشته در مثل همه جای دنیا در صلح و آرامش زندگی کنم. متأسفانه اغلب مواقع مجبور شد که از خودش دفاع کنم، من جمله 8 سال دیگه با عراق جنگید و میخوام بهتون بگم که دیروزم اینو گفتم و اینجا میخوام تاکید کنم که این روزا فکر کنم که خیلی طنزآمیزه که یک عده‌ای در دنیا برای ایجاد صلح و ثبات با کشورهای مختلف وارد جنگ میشن و قتل و کشتار میکنن. شعار اونها صلحه، ولی نمیدونم چرا مثلا در جنوب ایران ما مثلا در یک اقدام 368 کودک و معلم عزیز رو در مینا در جنوب ایران از دست دادیم و این خطه به همین مناسبت نواخته میشه.

0: قطعه ای که شنیدید به نام غبار از ساخته های آقای شریفیان هست که به یاد 175 شهید غواص عملیات کربلای 4 خلق شد. پیکرهای این شهدا سالها بعد در 1394، یعنی حدود 29 سال بعد از عملیات، در گوری دست جمعی در منطقه ابو فلوس در عراق تفحص شد. نکته‌ای که برای افکار عمومی به شدت تکان دهنده بود اینه که پیکر بسیاری از این غواصان با دست و پاهای بسته پیدا شد. بررسی‌های پزشکی قانونی و شواهد نشون داد که این رزمندگان رو پس از اسارت دست بسته در گورهای دست جمعی زنده به گور کرده بودند. مخاطبان ایرانی و ژاپنی بسیاری رو میشد دید که با چشمانی بسته اما تر به این قطعه گوش سپردند. آقای شریفیان در مصاحبه هم به آنچه که سفر امسالشون به ژاپن رو از سفرهای پیشین متمایز کرده اینطور اشاره میکنند.
1: اون اسمش از غبار و غبار در واقع برداشت من، حال هوای من از اتفاقات عجیبی که توی ایران بعضن و سراسر دنیا میافتاد بود، یعنی از ظلم و بیرحمی و کشتار و غیره که بالاخره یکی از غم‌انگیزترین اتفاقات توی هیروشیما و ناگازاکی بود و قدر خوب خیلی مینشست به حال هوای اون داستان. یک نکته جالبی که وجود داره در مورد این خطه و اونم نواختنش با نیمبان که مخصوص محافل شادی، این پیغام آور شور و نشاط شادی هست و حالا ما اینطوری نیمبان رو بشنیم خب قطعا یک تأثیر متفاوتی میذاره.
0: محسن شریفیان قطعه جدیدی که با الهام از فاجعه میناب ساخته شد رو معرفی میکنند. فاجعه‌ای که در نخستین روز جنگ اخیر علیه ایران جان بیگناه 168 دانش آموز مدرسه ابتدایی این شهر رو گرفت.
1: مشق ناتمام، این اسم قطعه بود که ما برای میناب به اتفاق یک سری از دوستانم در ایران خاصه در جنوب ایران نواختیم و از همه اونا خواستم که توی این قطعه با من همراهی کنن که از سلامتهای اونها خالو قمبر راستگوه که یکی از نوازنده بسیار خوب نجفتی در هرمزگان به اتفاقا اهل میناب هستش و خود من رفتم میناب اونجا این کار رو ضبط کردم تو خود مدرسه. وقتی که من رفتم برای این ضبط این قطعه و اون مدرسه رو از نزدیک دیدم، حسی که من داشتم قابل توصیف نیست، باید آدم ببینه. اتفاقی که توی جنوب ایران افتاده فکر میکنم که خیلی بزرگ بود، نه تنها برای ما ایرانی ها و خاص جنوب، بلکه برای تمام آدم های دنیا. امیدوارم که دین خودمو ادا کردم.

0: یکی از حاضران در این رویداد آقای دکتر سوزوکی هیتوشی، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای مربوط به ایران و مؤسسه پژوهشی تویوبونکو بودند که در گفتگو با نشریه فارسی از حس و حال این کنسرت و ارتباطش با حوادث این روزهای ایران میگند.
1: شریفیان سان مو حسین پور سان مو ایران نو نامبو نو وانگان دیکی نو گوشیشین تویوکوتو ده.
2: هر دو موزیسین، آقای شریفیان و آقای حسین پور، اهل مناطق ساحلی جنوب ایران توی حاشیه خلیج فارسن. منطقه‌ای که درست همین حالا به یکی از کانون‌های اصلی جنگ تبدیل شده. قبل از شروع کنسرت اول یه ویدیو پخش شد که اجرای قطعه‌ای بود در سوگ 168 دانش آموز و معلمی که به خاطر حمله هوایی به دبستان شجره طیبه توی میناب جون خودشون رو از دست دادن. اونها همچنین قطعات ریتمیک شاد و مناسب رقص از موسیقی جنوب ایران، یعنی موسیقی بندری، اجرا کردن. برای من این دو شکل متفاوت از بیان هنری، یعنی از یک طرف اندوه و از طرف دیگه شادی و سرزندگی، خیلی جالب و تأمل برانگیز بود. از 28 فوریه امسال که ایران وارد جنگ شد، جهان با شرایط خیلی دشواری روبرو شده. از اونجایی که این وضعیت مستقیما روی زندگی مردم تأثیر میذاره، توجه و علاقه به ایران به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده، به ویژه در میان جوانای ژاپنی. توی چنین شرایطی این هنرمندا با وجود اینکه خودشون تحت فشارن و شرایط خیلی سختی دارن، با پشتکار تلاش میکنن شرایط رو بهتر کنن و در عین حالم واقعیت‌ها رو به دیگران منتقل کنن. من فکر میکنم ما فقط از طریق گزارش‌های خبری و روزمره درباره جنگ نیست که میتونیم با واقعیت آشنا شیم، بلکه از طریق موسیقی، سینما و بقیه فعالیت‌های فرهنگی هم میتونیم بفهمیم که منشأ این قدرت و استقامت مردم چیه و چه چیزی پشتشه.
0: دوستان، در این بخش از برنامه گفتگوی ما رو با چند تن از مخاطبان ژاپنی حاضر در این اجرا میشنوید.
3: حجیمته
4: برای اولین بار بود که ساز نیامبون رو میدیدم و صداش رو میشنیدم. نوازنده گفت که این ساز از پوست بز ساخته میشه و وقتی اجازه دادم اون رو لمس کنم، حس خیلی خوبی داشت. حس و حال خود ساز با صدایی که از اون در میومد کمی متفاوت بود. صداش تیز و نافذه، طوری که انگار تو اعماق دل آدم نفوذ میکنه.
5: وقتی برامون درباره این سازها و ساختارشون توضیح دادن، باعث شد موسیقی رو بهتر درک کنیم و اون رو عمیق‌تر احساس کنیم. خیلی طبیعی بود. اونقدر راحت غرق موسیقیشون شدم که اصلا متوجه گذشته زمان نشدم. خیلی هم خوب بلد بودن که فضای مجلس رو گرم کنن.
6: امروز اومدیم اجرای موسیقی ایران، خیلی عالی بود، واقعا لذت بردیم. ما کلی عاشق صدای نیامبان شدیم، واقعا عالی بود.
0: سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودیم. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید، شاد و امیدوار باشید. سایانارا.
7: توکیو کارا اوکوری شیماس.
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیو است و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنویم. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 14 مهر ماه 6 اکتبر جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 2 تا 6 اکتبر در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهرداد صادق‌زاده گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 2 اکتبر. وال استریت ژورنال گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر خود به خاورمیانه است و این امر گمان زنی ها در مورد حملات تازه به ایران را افزایش داده است. این روزنامه گزارش داد که ناو هواپیمابر هسته‌ای USS تودور روزولت روز 27 سپتامبر پایگاه خود در سان دیگو را ترک کرد و قرار است تا پایان نوامبر به خاورمیانه برسد. دو ناو هواپیمابر دیگر، USS جورج اچ دبلیو بوش و USS جورج واشنگتن، در حال حاضر در خاورمیانه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت اگر توافقی حاصل نشود، ممکن است پس از انتخابات میان دوره آمریکا حملات نظامی به ایران را از سر بگیرد. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید برای تعداد رو به افزایش پناهندگان یمنی که به کشور جیبوتی میرسند نیاز مبرمی به کمک‌های امدادی وجود دارد. نیروهای ضد دولتی حوثی مورد حمایت ایران حملات خود علیه دولت موقت یمن که مورد حمایت عربستان سعودی است را تشدید کردند که موجب وخامت بیشتر شرایط انسانی در این کشور شده است. به دلیل تشدید درگیری ها بین نیروهای دولتی و مخالفان، بیش از 140 هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. سازمان ملل خاطر نشان می کند که افراد بیشتری از طریق دریا به جیبوتی می رسند و انتظار می رود حداقل 10 هزار نفر دیگر در ماهای آینده وارد آنجا شوند. الکساندر کویساک، رئیس ماموریت سازمان بین‌المللی مهاجرت در جیبوتی، به انشگاه گفت چادر و سایر مایحتاج به میزان کافی برای آوارگان وجود ندارد.
1: یک شنبه 4 اکتبر، شورشیان حوثی یمن ادعا می‌کنند با موفقیت به یک شرکت نفتی دولتی عربستان سعودی در ریاض حمله کردند. حوثی‌ها این ادعا را در حالی مطرح کردند که روز شنبه گزارش‌های مبنی بر بلند شدن دود از حوالی تأسیسات این شرکت در پایتخت عربستان منتشر شد. حوثی‌ها با صدور بیانیه اعلام کردند با موشک و پهپاد حملاتی انجام دادند. رسانه دولتی عربستان سعودی میگوید موشک‌های بالستیکی که حوثی‌ها روز جمعه به سمت جنوب غرب این کشور شلیک کردند، رهگیری و منهدم شدند.

0: یکی از آن است که پیش از این عمان پرواز این کمک خلبان را به دلیل نگرانی از دیدگاه‌های رادیکال او ممنوع کرده بود. دوشنبه 5 اکتبر، پلیس اوکیناوا در جنوب غربی ژاپن یک تفنگدار دریایی آمریکا مستقر در این استان را به اتهام سرقت و قتل یک زن محلی بازداشت کرد. به گفته پلیس این زن بر اثر خفگی جان باخت. مظنون دوین جیکوب بالارد 20 ساله است که در پایگاه هوایی تفنگداران دریایی آمریکا در فوتما خدمت می کرد. او متهم است که زنی 39 ساله ساکن شهر ناها را در بامداد روز شنبه در هتلی در این شهر به قتل رساند. او همچنین مظنون به سرقت کیف پول و سایر وسایل شخصی این زن است. تصاویر دوربین های مدار بسته فردی را نشان می دهد که همراه با یک زن وارد اتاق هتل می شود و سپس با وسایلی از آنجا خارج می شود. گزارش شده که مو و خالکوبی های فرد حاضر در این ویدیو شباهت زیادی به بالارد دارد. پلیس بالارد را اواخر شب شنبه در شهر اوکیناوا پیدا کرد. به گفته پلیس مظنون با بیان اینکه چیزی نمی داند اتهامات وارد شده را رد کرده است. تاکایچی سانا نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که در پی دستگیری یک تفنگدار دریایی آمریکا مستقر در اوکیناوا، دولت ژاپن اعتراض شدید خود را تسلیم آمریکا کرده است. تاکایچی روز یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که وقوع چنین حادثه وحشیانه و فجیعی بی نهایت تأسف‌بار است. او همچنین نوشت که دولت قویاً خواستار همکاری کامل آمریکا با تحقیقات، تشدید ضوابط انضباطی در میان پرسنل نظامی این کشور و اتخاذ اقداماتی جامع جهت جلوگیری از تکرار حوادث و موارد اینچنینی است.
1: سه‌شنبه 6 اکتبر، دولت موقت یمن اعلام کرد که عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه شورشیان حوثی آغاز کرده است. نیروهای دولت موقت یمن که مورد حمایت عربستان هستند روز دوشنبه آغاز این عملیات را اعلام کردند و گفتند اهداف شامل صنعا پایتخت یمن است که عملا تحت کنترل حوثی ها قرار دارد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که حوثی ها کنترل خود را به مناطق اطراف تنگه باب المندب گسترش دادند. ائتلاف تحت رهبری عربستان که از دولت موقت یمن حمایت می کند اعلام کرد 100 جت جنگنده در این عملیات شرکت داشته و 324 هدف را بمباران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر اطلاعات دولت موقت یمن گزارش داد که نیروهایش عملاً کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند، اگرچه درگیری ها با حوثی ها در این منطقه ادامه دارد. حوثی ها ادعا می کنند که حملات خود را تشدید کردند و فیلم هایی را در اینترنت منتشر کردند که ظاهراً حملات پهبادی علیه نیروهای دولت موقت یمن را نشان می دهند. وزارت دفاع آمریکا می گوید همه بمب افکن های مستقر در یک پایگاه هوایی در جنوب غربی بریتانیا را خارج کرده است. نیویورک تایمز به اطلاعاتی در مورد تهدیدهای جدید یک توطئه تروریستی مشکوک در نزدیکی این پایگاه اشاره کرده است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز یک شنبه به انشگی گفت که همه بمب افکن‌های آمریکایی که در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد مستقر بودند به پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا منتقل شدند. گفته می شود نیروهای آمریکایی برای انجام عملیات نظامی علیه ایران از این پایگاه استفاده می کردند. ماه گذشته خودروهای مشکوکی در نزدیکی این پایگاه پیدا شدند. سپس 6 نفر به زن جرایمی مانند آماده سازی برای یک اقدام تروریستی دستگیر شدند. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفت نشانه های محکمی وجود دارد که ایران در این اقدام دست داشته است. ایران دخالت در این ماجرا را رد کرده است. نیویورک تایمز نوشت که خروج با سرعتی غیر معمول انجام شد، زیرا بنا به گزارش ها آمریکا اطلاعاتی در مورد تهدیدات جدید دریافت کرده است. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 32 یاد میگیریم مسیر رسیدن به جایی رو بپرسیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد اتوبوس های بین شهری در ژاپن صحبت میکنیم.
1: مایک که اهل آمریکا و عاشق نینجا هاست به همراه کایتو سوار اتوبوس بین شهری شده و به ایستگاه اوئنوشی در استان میه اومده. مایک از یک مغازه کرایه لباس نینجا قرض میگیره و میپوشه. مایک و کایتو به سمت موزه نینجا حرکت میکنند.
0: بیاید گفت و شنود درس 32 رو بشنویم.
2: مایک، نیاو نه. کاکویی.
3: うれしいな。すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو به مایک لباس نینجا پوشیده میگه:
2: مایک، نیاو نه.
0: مایک، این لباس خیلی به تو میاد.
2: کاکویی.
0: خوشتیپ شدی.
1: مایک جواب میده:
3: اورشی نه.
0: خوشحالم که خوشت اومده.
1: مایک از یک رهگذر میپرسه:
3: آنو سمیماسن.
0: ببخشید.
3: نینجا هکبوتسکان ماده دو ایتترا ای دسکا؟
0: چطور میشه به موزه نینجا رفت؟
1: رهگذر جواب میده:
2: کونو میچو ماسوگو ایتته کوداسای.
0: این خیابون رو مستقیم برید.
2: هکبوتسکان وا هیداری نی آریماس.
0: موزه سمت چپتونه.
1: مایک میگه:
3: わかりました.
0: متوجه شدم.
3: ありがとうございます.
0: خیلی ممنون.
1: کایتو به مایک میگه:
2: さあ、行こう.
0: خب بریم.
1: پس موزه خیلی هم از ایستگاه دور نیست.
0: نه، حدود 10 دقیقه پیاده از ایستگاه فاصله داره. در این منطقه مغازه‌های زیادی هستن که لباس نینجا کرایه میدن. خب بیاید یک بار دیگه گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: مایک، نیاو نه. کاکویی.
3: うれしいな。すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
0: عبارت کلیدی امروز هست: چطور میشه به موزه نینجا رفت؟
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
0: اگر ساختار این عبارت رو به خاطر بسپارید، میتونید مسیر رسیدن به مقصد رو بپرسید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
4: نینجا博物館
0: یعنی موزه نینجا.
4: ماده
0: یک حرف اضافه به معنی تاه.
4: どう行ったらいいですか?
0: یعنی چطور میشه رفت. نکته امروز در مورد پرسیدن مسیره. اول باید مقصد رو بگیم و بعدش
4: ماده
0: رو بیاریم و بعدش بگیم
4: どう行ったらいいですか?
0: فعل این جمله
4: ایتارا
0: همون فعل
4: ایکو
0: به معنی رفتنه که به فرم شرطی تبدیل شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: どう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか? ninja博物館までどう行ったらいいですか?
1: تونستید بگید؟
0: بیاید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک گردشگر در ایستگاه اتوبوس کیوتو مسیر رسیدن به مقصد رو میپرسه.
5: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
5: あの、すみません.
1: ببخشید.
0: همونطور که در درس‌های قبل هم داشتیم، وقتی میخوایم کسی رو صدا کنیم این عبارت رو به کار میبریم.
5: 金閣寺までどう行ったらいいですか?
1: چطور میشه به معبد کینکاکوجی رفت؟
4: 金閣寺
0: یعنی معبد کینکاکوجی مقصد این فرده.
5: 101番のバスに乗ってください.
1: سوار اتوبوس شماره 101 بشید.
4: 101番
0: یعنی شماره 101
4: بس
0: یعنی اتوبوس و
4: نوته
0: فرم تی فعل
4: نورو
0: به معنی سوار شدنه
4: نوته کداسای
0: یعنی لطفا سوار بشید
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید
4: どう言ったらいいですか金閣寺までどう言ったらいいですかあのすみません金閣寺までどう言ったらいいですか
0: بیا تمرین کنیم فرض کنید نمیتونید هتلتون رو پیدا کنید با اشاره به نقشه مسیر رسیدن به هتل رو بپرسید. این هتل میشه؟
4: کنو هتل. کنو هتل.
0: با؟
4: آنو سمیماسن.
0: شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: آنو سمیماسن. کنو هتل ماده دو ایتترا ای دسکا؟ あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: حالا فرض کنید در ایستگاه کیوتو هستید اما نمیدونید سکوی قطار پرسرعت شینکانسن کجاست. سکوی شینکانسن میشه؟
4: شینکانسن نو هوم. شینکانسن نو هوم.
6: あのすみません。شینکانسن نو هوم までどう行ったらいいですか？新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: تونستید بگید؟
0: در بخش واژه‌های مربوط امروز نحوه بیان جهت‌ها رو یاد می‌گیریم.
1: راست میشه؟
4: میگی.
1: و چپ میشه؟
4: هیداری.
1: گوش بدید و تکرار کنید.
4: میگی. هیداری.
0: مستقیم میشه؟
4: مسگ
0: گوش بدید و تکرار کنید
4: مسگ
0: مستقیم برید میشه؟
4: مسگ ایتته کداسای
0: فعل پیچیدن میشه؟
4: مگر
0: و به راست پیچید میشه؟
4: میگی نی مگرده کداسای
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم این بار به قسمتی دقت کنید که مایک مسیر موزه رو میپرسه
2: マイク似合うねかっこいい
3: 嬉しいなあのすみません忍者博物館までどう行ったらいいですか
2: この道をまっすぐ行ってください博物館は左にあります
3: わかりましたありがとうございます
2: さあ行こう
1: رسیدیم به بخش راهنمایی سفر میا. مایک و کایتو با اتوبوس بین شهری به استان میا اومدن. مسافرت با اتوبوس زمان بیشتری میبره اما به صرفه تره. امروز در مورد اتوبوس های بین شهری ژاپن صحبت میکنیم.
0: با استفاده از اتوبوس های بین شهری میتونید مستقیم به خیلی از شهرها سفر کنید. اگر اتوبوس های شب رو انتخاب کنید چون در هنگام خواب میتونید از مکانی به مکان دیگه برید در زمانتون هم صرفه جویی میشه
1: با این اتوبوس ها کجاها میشه رفت
0: به خیلی از شهرها میشه سفر کرد مسیرهایی که مبدأشون توکیو و مقصدشون شهرهای بزرگی مثل ناگویا، کیوتو و اوساکاست خیلی محبوبن مسیر توکیو به کوه فوجی، هاکونه یا چشمه آب گرم کوساتسو هم مسافران زیادی داره
1: چطور میشه این اتوبوس ها رو رزرو کرد
0: اتوبوس رو میتونید از طریق اینترنت به راحتی رزرو کنید. در بعضی از اونها امکان انتخاب صندلی هم وجود داره. اتوبوس های لوکس گرونترن اما فضای بیشتری دارن. بعضی از این اتوبوس ها اتاقک خصوصی هم دارن.
1: پس برای سفر در ژاپن استفاده از اتوبوس هم میتونه گزینه خوبی باشه.
0: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد کایتو پرتاب ستاره های نینجایی شوریکن رو امتحان میکنه. امیدواریم در قسمت بعد هم با ما همراه باشید.